0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Morten?
4: Ja?
3: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke, de ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter, jeg.
7: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass.
12: Hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja, velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser veldig jævlig ut.
10: Men det er bare begynnelsen.
12: Det er ganske sjokkerende.
13: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG, dagen ikke helt den samme uten.
9: Steinsprut.
10: Rispilgass.
11: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
12: Agnete, vil du være med?
13: Hva skal du?
12: Jeg skal på guttetur.
13: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
12: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det? Kygo!

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
7: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi i Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart, det er klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss i Viaplay.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser veldig jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Dette et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTech 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg. Og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
6: Steinsprut.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Hei!
11: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
10: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
11: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
10: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
11: Nei, nei.
10: Hvor lenge dette du skal av?
11: Seks stopp.
10: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av dem.
11: Gjør det beste ut av dem.
10: Skal jeg begynne?
11: Ja, kjør på.
10: Ok. Hvordan går det med ungene?
11: Nei, vi har ikke barn.
10: Sant det.
11: Nei, faen.
10: Men bilen går bra?
11: Ja, den går den.
9: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
13: Du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
13: av det?
12: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Visste du at du kan få dette? Og dette. Levert hjem.
19: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer. Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Nei!
2: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her. Det er ikke den fine.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
17: Nei.
18: Ikke i kjelleren heller?
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
20: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
21: Skal vi leke familie?
22: Ja, gøy!
21: Da måtte vi liksom flytte.
22: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
21: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
22: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
21: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
22: Mm.
21: Og så hadde vi liksom rammelån.
23: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

C'était

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?

0: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltac fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
1: Hei!
2: Nei, halla, halla!
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Gjør det beste ut av det,
2: må jeg. Skal vi begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det.
1: Nei, faen.
2: Men bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg?
1: Ja.
4: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Handelens miljøfond her. Husk handlenett, da.
7: Oi, hei. Hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja. Velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: Hvertfall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Morten?
15: Ja?
14: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Husk, handlen et helsen, handelens miljøfond.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kommer fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisen hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
5: Hei!
6: Halla, halla! Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
5: Hvor lenge dette du skal av?
6: Seks stopp.
5: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
6: det. Gjør det beste ut av det,
5: må jeg. Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
6: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Savannah!
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savannah?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor er vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
16: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Hei!
10: Halla, halla!
9: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
10: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
9: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
10: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
9: Nei, nei.
10: Hvor lenge er det til du skal av?
9: Seks stopp.
10: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
9: det. Gjør det beste ut av det, må
10: jeg. Skal jeg begynne?
9: Ja, kjør på.
10: Ok. Hvordan går det på ungene?
9: Nei, vi har ikke barn.
10: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
9: Ja, den går den.
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi I Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart det klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss I Viaplay.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: catchling. Noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Kygo!

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
9: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
11: Hei!
12: Hei!
11: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
11: Skal du begynne, eller skal
12: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
12: Absolutt, absolutt altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene inn.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
11: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Neste stopp Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, det jo bare sånn det det.
8: Skal du begynne, eller skal jeg?
9: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
9: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene inn.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
18: P5 Hits. Musikk fra Taylor Swift. But I know.

Bloodline her på P5 mitt, hvor jeg, Tine, er på plass denne søndags morgen for å holde deg med selskap i 4 timer. Så gjerne heng deg på, så blir jeg ikke så ensom her, mens vi får George Ezra og låta Shotgun. Homegrown.

Søndag en dag som ulik i alle hjem, tror jeg. For min del så går nok en klassisk søndag til å rydde og styre litt, og ikke minst også bruke tiden til å ligge flatt ut på sofaen og slappe av. Men uansett hva du gjør i dag, om det å ligge langflat på sofaen, rydde og vaske hjemme, eller kanskje du en av de som har jobb i dag, så skal jeg i hvert fall sørge for at du har den gode musikken med deg på det du gjør. Dette Somber og 12 to 12.

0: Summer og 12 to 12. Den gode musikken, den stopper slettes ikke her. Og straks så skal du få en ganske ny låt i listene. Down, down, down, down, down. Ja, det Don't Worry med Leonie du skal få. Men først så skal i hvert fall jeg inn i mitt S for Shakira. Hun venter med låta Die Die.
1: Steinsprut.
2: Risbilgass.
1: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi i Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart, det klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss i Viaplay.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: I butikk og på nett, Savannah.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savannah med Z.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
16: Nei, den her. Det ikke ja. Den fin da.
6: Den blå.
16: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
16: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
18: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Sunny Shining med Axwell & Grosso fikk du her på P5 Hits. Vi skal til en flopp av en mann, tydeligvis, nemlig Jacob Elordi. Har du ikke hørt at den navnet her før, så kan du merke deg det fra blant annet serien Euphoria, og i senere tid Wuthering Heights, eller kanskje Saltburn, der han drakk badevannet til noen. Ja, han har altså en track record her, men han har vært ganske populær da, på lærrettet, for å si det sånn. Det kan ha noe med at han har et ganske vakkert ansikt, men det skal ikke jeg spekulere i. Han har i hvert fall spilt med på en ny film som heter The Dog Stars, hadde premiere nå nylig, og den premieren gikk kanskje ikke så bra som man hadde håpet med en så stor stjerne, også en ganske kjent regissør bak filmen. Så her tenker jeg at vi alle må ta i et tak. Vi vil ikke ha Jacob Elordi vekk fra skjermen. Få han inn igjen mer, tenker jeg. Så derfor skal jeg på kino i dag. Og håper du gjør det samme også. La oss ta den her for samfunnet, hæ?

0: Er hun nepo baby, eller har hun talent? Det er kanskje opp til deg å bedømme når Stella Lefty kommer med låta si Boston veldig straks. Aller først så skal vi til en internasjonal suksess har blitt. Bausa!
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Husk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
10: Hei!
11: Nei, halla, halla!
10: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
10: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
10: Nei, nei.
11: Hvor lenge er det til du skal av?
10: 6 stopp.
11: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
10: Gjør det best ut av det.
11: Skal jeg begynne?
10: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det på ungene?
10: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
10: Ja, den går den.
12: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
13: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Agnete, vil du være med?
18: Hva skal du?
17: Jeg skal på guttetur.
18: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
17: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
19: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

Jeg synes det så gøy når du får forbilder som du kanskje ikke hadde sett komme. For eksempel så har vi nå Sofie Elise, som ute i lyset av diverse kontroversielle videoer. Og driver og kritiserer. Ja, og hun har mottatt mye kritikk selv opp gjennom årene, så derfor synes jeg det så kult at hun skal faderen meg stå på sine meninger når det gjelder. For du har jo hørt om Baris Breivik. Ja, han han er litt rart i trynet, det han. Nå har han også sagt i en video at han vil aldri ha kjøpt en brukt bil fra en utlending, og det klart at det skal få reaksjoner. Men det at det kommer fra Sofie Elise, jeg synes det gull verdt. Gi meg mer av dette her. Mer av dette på internett.

0: 10% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser veldig jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
20: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

er nok få som ikke kjenner igjen den låta der nå, altså. Sara Larsson og Midnight Sun. En annen låt jeg i hvert fall kjenner igjen bare på biten i starten her, det er Dagny sin Love You Like That. Ikonisk.

I Post Malone og Morgan Wallen sin I Had Some Help. Du fikk den her på PF-en mitt. Mitt navn Tine, det jeg som henger med deg frem til klokka blir ett i dag, så her det bare å følge på. Jeg har et lite tips til deg i dag. Søndag og helg generelt er jo tida for å prøve noe nytt, og det gjorde jeg i går. Jeg gikk inn med null selvtillit når jeg skulle spille dart for første gang i mitt liv. Og fy fader, beklager at jeg blir cocky nå, men jeg var så god. Og jeg hadde ingen forventninger, så det her ble bare pluss, pluss, pluss i min bok. Prøve flere nye ting for å finne ut at jeg god i flere ting jeg ikke visste at jeg var god i. Det der et hot tip, assa, for du kommer aldri til å ha så høy selvtillit som det jeg hadde i går.

I går kveld var nok episk for de som var til stede på Sentrum Scene. Der sto nemlig Ramón klar med albumet sitt Ramuelo, hvor du blant annet finner den låta vi skal høre nå. Han har vært der nå 3 netter på rad, og jeg har dessverre ikke vært på noen av dem. Jeg begynner å angre sterkt på det. Men til deg som kanskje befinner deg i Bergen eller Trondheim de neste par ukene, så kommer han også en gang dit, altså. Så der vil jeg anbefale deg å lete fram noen billetter, så man får med seg. Dette tror jeg blir en stor happening fra 2026

var bare en nyhet som trengtes det for å ødelegge hele helga mi i går. McDonald's klarte det, altså. De har ødelagt McFlurryen. Hæ? Hvordan våger de å tukle med McFlurryen? Spesielt den med Nonstop, som har vært min go-to fra dag 1. Jeg og McFlurry Nonstop går way back. Vi er tett, liksom. Jeg og McFlurry Nonstop har stått i så mange stormer sammen. Når livet har vært som verst, så har McFlurry med Nonstop vært der. Og nå! Nå er det Smarties! I stedet for Nonstop, fucking Smarties. Og dette har de gjort en endring, altså uten å på en måte tenke over at dette er noe folk merker. Plutselig så var bare Nonstopen borte, og det er Smarties i stedet. For det første, det smaker dritt, og for det andre, fuck amerikanisering. Jeg vil ha Nonstop tilbake. Jeg skal gå i fakkeltog, jeg, til Mac-eren i kveld.

tror jeg Bella K gjør også. I love it, I love it, I love it kommer til deg. Aller første tur til Kygo og Lyng da selvfølgelig. Kygo jo, rett rundt hjørnet.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

på denne søndagsformiddagen og sang den låta her på karaoke for full hals I helga. La oss si det sånn. Maroon 5 med This Love fikk du her på P5 Hits. Du, jeg elsker når jeg finner en ny låt som treffer bare hjertet mitt og sjela mi med en gang fra første lytt. Og så går det et halvt minutt inn I sangen, og så tenker du bare, fy faderullan, den her skal inn I absolutt alle spillelistene mine på Spotify. Og det det beste tegnet du kan få fra en låt. Det tegnet det fikk jeg fra den låta her. Den ligger I masse av listene mine nå, og jeg tror det min mest hørte sang for 2026. Og det tror jeg den kommer til å fortsette å bli også, helt fram til desember. Det Bella Kay, sin I Love It, I Love It, I Love It.

0: Camp med ro hvis du elsker å synge med. Da skal du få fortsette med det, altså, for Jason Derulo er på vei til deg med en skikkelig slager, Want You Want Me. Du skal også få kanskje verdens største popdronning. Taylor Swift er straks klar med låta Opalite.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Du, hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltac fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
6: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
6: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Du har følt litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
6: Men nå er det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
6: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
6: Nei. Ikke heller.
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hallo?
17: Hvem er du?
16: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
17: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

mener dessverre genuint at Jason Derulo er noe av det beste du kan få på en fest, på et karaoke-rom eller bare helt alene når du vil danse mens du lager deg middag. Og det skal vi sørge for at det skjer her nå. Jason Derulo med en av hans kanskje beste bangers, One to Want Me, skal du få her på P3.

Min favoritt på listene der, det var Ariana Grande, som jo ute på verdensturné. Det vil si hun nettopp ferdig med turnéen faktisk, og jeg fikk meg ikke en eneste billett til å dra og se det. Jeg fortsatt lei meg for det, men jeg gleder meg til november. Det blir en episk måned. Hun blir å se i den nye Fucker in Law fra denne filmserien Meet the Fuckers. Så jeg gleder meg sykt til den filmen. Og så det jo samme måned som GTA 6. Det kan jo ikke bli bedre enn det.

0: musikkfronten blir ikke verre her på P5 Hit. For om bare noen minutter så venter Tame Impala og Jenny med låta Dracula.
1: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det er ikke
7: den
8: fina.
7: Den er blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherjede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Hvor mye skal egentlig til for å bli skutt av politiet i USA? Det et spørsmål jeg stiller meg relativt ofte. Og svaret, det enda verre enn man skulle tro, altså. For i Georgia så var politiet ute på aksjon og lette etter et barn som hadde forsvunnet, trist nok. Men de bestemte seg for å trekke våpen når de in the distance hørte dette her. Ja, det var et esel som kom mot dem, og ja, det var tydeligvis truende nok til at det søte, skjønne, folkeelska eselet Hi-Ha ble altså skutt og drept. Det her blir mer en demonstrasjon enn noe annet, altså. Ikke ta eselet Hi-Ha. Rest in peace, altså. Fy søren.

0: Snart på P5 skal du få en låt fra et av de beste albumene fra 2026 i min mening, nemlig Olivia Rodrigo sin Drop Dead kommer etter sjelen.
1: Oda bare klemmer inn at
2: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, men det jo bare sånn det det.
3: Skal du begynne, eller skal
4: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
4: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
1: Gjenside presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjenside er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjenside består.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
11: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
15: av det?
12: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
19: Vet ikke.
18: Prisene hos Ekstra.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

Melanie C, I turn to you her på P5 Hits. Jeg, Tine, henger med deg, og en ting du skal vite med meg, det at jeg elsker karaoke. Og det gjorde jeg også i helga, var ute og sang da, vet du. Og det finnes noen klassikere som jeg føler at vi alle har til felles. Ta for eksempel denne her. Blir ikke feil med litt Bruno Mars. Kanskje du ellers en som liker denne litt bedre? Rihanna også en klassiker i karaoke-lista, men for meg så har den her også en god plass, altså. Sam Smith, han må med i min karaoke-liste. Uansett hvilken låt fra hvilken æra, så har han en som passer til mitt humør, som jeg kan synge med på uansett hva. Og det her jo masse gode bangers og klassikere i listene, men en som på en måte har lagd et karaokealbum for 2026 og videre, det Olivia Rodrigo. Fordi vi trenger jo ny karaoke-musikk også når de gamle begynner å bli eldre og eldre. Og det nye albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, den treffer på alle punktene. Den har litt av alt, og Drop Dead for eksempel. Åh, det her tidenes kjærlighetserklaring, altså.

0: Fra en jente som i utgangspunktet ikke liker country, så er det ganske imponerende at jeg aldri blir lei av Tobias Sten og Hånd i hånd som du fikk her på P5 Hit. Mer god musikk også på vei. For eksempel FIFA World Cup-sangen til Shakira og Burna Boy, nemlig Die Die.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fine.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
6: Hæ?
5: Og det
6: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
16: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi i Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart, det klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss i Viaplay.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
20: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift.
21: Og Temper City.

med en lite fotballinteressert dame ble interessert I fotball I sommer. Og det var kanskje litt takket være Shakira og de movesene til låta Die Die, altså det må jeg innrømme. Vi på et karaokekjør denne søndagen her, fordi det lov på søndager også å ha litt gøy med karaoke, vel? Hæ? Avicii, han neste I karaoke-lista vår. Dette

0: ikke om du noen gang har hørt lyden av nostalgi. Men dette her blir min lyd av nostalgi for 2026. Karpe sin Karpe for life. Det å høre denne live fra Karpe World, festivalen deres nå i sommer, mens Magdi forlater crowden i den røde Toyotaen sin, kjører gjennom crowden liksom. Oi, det et core memory som kommer til å være med meg for resten av livet, det jeg sikker på. Her skal du få Karpe og Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5, P5,
2: alltid noe som trenger.
3: P5, hits

0: myten, legenden, han fikk ikke nok av å være en vinner i sommer, så nå har han rett og slett gjort det en gang til. Kjenner du igjen låta her? Jeg skal selvfølgelig fram til vår egne norske viking. Haaland har gjort en av de slått rekorder for vår generasjon. Han har nemlig nettopp fått seg hele 300 mål i klubbspill. Han slår altså både Mbappe, Messi, Harry Kane, Ronaldo, alle de store legendene har han nå slått, og som han ville sagt selv.
1: Jeg har pika et par ganger, etter en gang så kommer det en ny pik.
0: Han har pika flere ganger, han piker igjen, det er bare det han driver med. Han er vår norske stolthet og nasjonalskatt. Lenge leve Haaland, fy søren.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med Z.
11: Martin?
12: Ja?
11: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
13: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Hei.
15: Nei, halla, halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
14: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
15: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
14: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
15: Nei, nei.
14: Hvor lenge dette du skal av?
15: Seks stopp.
14: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
15: Ja, gjør det beste ut av det.
14: Skal jeg begynne?
15: Ja, kjør på.
14: Ok. Hvordan går det med ungene?
15: Nei, vi har ikke barn.
14: Sant det.
15: Nei, faen.
14: Men bilen går bra.
15: Ja, den går den.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: I et nytt intervju med stjerneskuddet Sienna Spiro kunne hun dele at hun bedre på å komme seg over noen enn å bli forelsket I noen.
1: Are you better at falling in love or getting over people? Getting over people.
0: Og det tror jeg en egenskap vi mange litt sjalue på. Det jeg synes det mye lettere å bli forelsket enn å komme over en person, men jeg tror det har med musikken å gjøre, fordi hun kan jo bare skrive seg ferdig med det, og det tror jeg hun har gjort I låta Die on this hill. Got me

0: Straks toner vi det litt ned med Terry Swims og Mr. Know It All. Aller først, litt deilig sommerstemning, også i september. Det skal du få fra Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kommer fra Mattilsynet.
16: Du tror de sjekker restauranger.
17: Ser helt jævlig ut.
16: Men det bare begynnelsen.
18: Det ganske sjokkerende.
19: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene på Viaplay og TV3.
20: Storebrand presenterer et helt neppå.
21: Nei.
22: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
21: Nei.
22: Ikke i kjelleren heller?
21: Nei.
22: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
21: Niks.
22: Hva med naboen da?
20: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

P5 Hit, en deilig, nydelig søndags formiddag sammen med meg, Tine. Jeg blir her i, ikke så veldig lenge til, men du skal også få besøk av Christian Laland etter hvert. Og så håper jeg at søndagen din står til alle forventninger. For meg så må en søndag være rolig for at jeg skal føle at det søndag. Men det jo noen av oss som jobber i dag også. Uansett så håper jeg at skuldrene dine kan senkes et par hakk ned når vi nå skal høre Terry Swims. For den låta her, den komfortabel og god. Alt man trenger i en søndagslåt. Mr. Norrell, her på P5 Hits.

Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline fikk du her på P5 mitt. Jeg, Tine, skal komme meg gjennom denne søndagen her, men ta det helt med ro for Christian Laland. Han klar til å henge med deg de neste timene etter Justin Timberlake.

0: Håper du har en fin søndag. Og Mattis, hva kan jeg gjøre for deg?
1: Kan du spille av remixen til Haaland og Kygo? Fordi Haaland er så flink til å synge.
0: Jeg er helt enig, Mattis. Vi gønner på med Kygo Jo her på P5 om under 10 minutter. Love!

0: sånn, veldig snart her på P5 skal du få denne her, som heter Don't Worry. Og før det skal du få Kygo og Erling Braut Haaland.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke noen fin da.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
8: Du?
9: Ja?
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?

Riktig god søndag formiddag. Dette er P5, jeg heter Christian Lærland. Og hvis du begynner å bli såpass gammel som meg, altså godt opp i 30-årene, så husker du tilbake til 2009. Da var det en låt som var overalt. Så det var den låten her, vet du.

det lov å si at det var en sertifisert banger på den tiden der. Nå har den altså kommet tilbake i en slags ny form. Refrenget kommer du garantert å kjenne igjen, for det helt likt. Men låten litt annerledes. Dette Lenny på P5 og Don't Worry. If the

0: fall in love. Tate McRae veldig snart her på P5 med Just Keep Watching.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Nei,
8: holde, holde.
7: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
8: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
8: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei, nei.
8: Hvor lenge er det til du skal av?
7: Seks stopp.
8: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
7: Vi gjør det beste ut av det.
8: Skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
8: Ok. Hvordan går det med ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
8: Sant det.
7: Nei, faen.
8: Men bilen går bra.
7: Ja, den går den.
9: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
10: Martin?
11: Ja?
10: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
19: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.

Håper du har en fenomenal søndag formiddag. Takk for at du hører på P5. Kristian Laland her. Og hvis du velger å slå og følge litt til, så skal Synne Bo lære deg et og annet om det å være full og fin. Du skal også få Hunter X med Golden etter Temple City. Her

0: Før klokken rekker å bli to på P5, så skal jeg bjuda på altså mye. Du skal få Sigrid, du skal få Sombrun, du skal få Victor Lexell, og like rundt svingen her så det Synne Vo som kommer med Full og fin.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi i Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart, det klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss i Viaplay.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Stian Røste fra frokostshowet her på P5 har akkurat kommet tilbake fra en lang pappaperm, og han har fått seg en ny hobby mens han var i pappaperm, nemlig å gå rundt og observere det han selv mener er farlige ting i bybildet. Og så klager han da til kommunen. Bare hør på denne parkeringen her, for eksempel, som han har sendt inn klage på.
1: Hei! Utenfor bakken

0: Hei!
1: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Gjør det beste ut av det, må
2: vi. Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det på ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det.
1: Nei, faen.
2: Men, bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: De neste 10 minuttene skal by deg på Bella Kay, I Love It. Du skal få One Republic med Apologize, og før det, en av sommerens store låter, nemlig Midnight Sun fra Sara Larsson på PPL.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Steinsprut. Ris.

0: Straks på P5, du skal få Fever Dream fra Alex Warren.
1: Martin?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Nei, men faen!
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå er det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
18: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes blir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja,

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Og det fikk jo Erling Braut Haaland helt rett i. Det ble fort en banger, altså det ble en banger veldig fort. Var det kun snakk om timer, tror jeg, fra de ga ut den låten til den var nummer 1 nesten overalt. Dette P5, nå skal du få Rihanna. I'm

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
6: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
7: Ok, men det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
7: Ja.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
2: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei!
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller?
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Hvis du er glad i Taylor Swift, er det bare å holde seg på P5, cirka 10 minutter unna. Før det, så skal du få Kygo og Save My Love.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
6: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG, dagen ikke helt den samme uten.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på Elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

P5 som gir deg bare hits hele helgen din. Og veldig snart nå så skal du få Cameron Whitcomb og Medusa. Etter litt Taylor Swift, I knew it, I knew you. Den kommer nå, den.

0: Like rundt hjørnet her på P5 skal du få Delara med sjelen.
1: Steinsprut.
2: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
12: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.
16: Nei, men faen!
17: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
13: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Søndag ettermiddag, min gode venn, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, og hvis jeg får samtykke til å poppe inn i ørene dine, så skal du veldig snart få Synnøve og Imagine Dragons etter litt Sienna Spiro. Dette er Die on this Hill.

Altså, du vet, det er noen låter som bare sånn fra første biten bare er veldig blie. Du tenker at det her er good times, og det her er en sånn låt, hvertfall for meg. Nå skal du få Synne Vo her på P5. Dette er Full og fin.

0: Straks på P5, det blir ny musikk fra Olivia Rodrigo. Vi skal også dundre på med Alex Warren.
1: Hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg?
2: Ja.
1: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hei på deg.
6: Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
5: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
5: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
5: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
5: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
5: Ja.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten.
8: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren. Fix
11: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisene hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Straks her på P5 skal du få Shakira og Burna Boy med Die Die.
1: Nei, men for...
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hvem har vel ikke endt opp med å bruke timesvis stående i stampe, stående i kø? Det er kanskje noe av det absolutt kjedeligste man kan drive med, sånn med mindre du skrur på P5 da, selvfølgelig. Stian Blipp har tydeligvis ikke oppdaget P5, fordi han har sittet i kø, han, og laget sin egen kølåt.
1: Bruker du en time til og fra din arbeidsplass, så går det 10 timer av uken din rett i dass. Han er kjedelig i den maten som vi kommer med nå, men ganger du det greiene med 52, så er det 26 døgn av året ditt, ikke nå. Jeg har noe jeg vil røpe. Jeg sier jeg ikke har nok tid til å løpe. Jeg kunne byttet bilen min med joggesko, så hadde faen meg vært hjemme nå, men her sitter jeg støkk i ro, det er omkjøring og veiarbeid, så par din på en snor. Stengte tunneller og oljesøl, trafikken her i Oslo, den kan suge seg selv, jeg.

0: tid skal du få Bausa og Magnetic her på P5.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Hei!
4: Nei, halla, halla!
3: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
4: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
4: Hvor lenge det til du skal av?
3: Seks stopp.
4: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
3: det. Gjør det beste ut av det,
4: må jeg. Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det på ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Martin?
7: Ja?
6: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
7: Trengs ikke. De ferdig kutta.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
15: Når det neste VM?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
18: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Bausa Magnetic, forrige ukes nummer 1 i PFN Top 40, og den klarer en runde til på topplisten. Det får vi vite om svært kort tid, for rett over 17.00 her så er hele Norges Jasmin Mehmood på plass med en ny runde, PFN Top 40. Jeg heter Christian Laland, ønsker han fortsatt fin helg, og så høres du og jeg plutselig. Farvel! I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Jasmin med mobb. Og der er vi endelig i gang. Velkommen, velkommen skal det være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Mehmood, har gledet meg veldig til å henge med deg, for vi skal faktisk starte nesten med en gang med låter som vi skal ønske velkommen tilbake igjen på lista, og så har jeg selvfølgelig også med meg et par nykommere i dag. Før vi kommer dit, så tenker jeg at vi skal starte med et lite gjenhør og friske opp minne med forrige ukes topp tre. Da starter vi naturligvis på tredjeplassen med
1: forrige ukes nummer tre.
0: Sam Fender og Olivia Dean. Dette her er Rain Me In.

Forrige ukes andreplass, de norske gutta i Bausa, og låta deres Magnetic. Førsteplassen, den klarte Shakira og Burna Boy.

Let's go! Og vi er i gang med nedtellingen av denne ukas toppliste. Da starter vi på plass nummer 40. Og der er det bare å ønske velkommen tilbake igjen til Bella Cape. I love it, I love it, I love it. I like being used. It means I have a purpose.

0: låta Misforstått. Og vi er ikke ferdige med å ønske velkommen tilbake igjen til artister og låter som tidligere har vært inne i P5 Top 40-lista. Både Bargy og Delara er straks på vei. Først Bibi Rexha, New Year Religion. Top 40.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Heia, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen, det...
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
21: Dette er PFN Top 40
22: med Jasmin Vemo.
21: 38.

0: unngå å få gåsehud når man synger eller hører De Lara synge disse nydelige tonene her I Himmelen brenner. Tidligere vært inne I lista I 4 uker, vært ute en uke og tilbake nå på en plass nummer 37. Det også Bargie på plass nummer 36. Vi ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: til ukas første nykommer. Det EDM som møter en kassegitar. Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It rett inn på en plass nummer 34.
1: Topp 40. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Foss ekstra.
8: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja,
8: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, men det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
8: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: I butikk og på nett. Savannah.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savannah med Z.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
15: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
16: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: P5 Top 40
18: med Jasmin Nemo.
17: Nummer 34.

0: forrige uke, denne uka på plass nummer 31, som betyr at vi nå har kommet til topp 30. Her starter vi med Stella Lefty. Boston er ukas nummer 30. Topp 40.
1: Du, ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med Z.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade i dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
21: Nummer 30.

0: Jasmin med mobs.
1: Det er så deilig når den lista her bare leverer sakene, altså det synes jeg den gjør denne uka her. Jeg heter Jasmin Vemod, velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. I dette universet her så hører vi på de diggeste, mest spilte og populære låtene på norsk radio fra uka som har gått. Det er 40 godbiter vi koser oss med, og vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en britisk popprinsesse. Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.

vann i øya. Nei, det er fascinerende, disse høydeforskjellene, jeg må si det. Bruno Mars, han er ikke like høy, men han er immer god.

lagde en vaskeekte country-låt igjen. Det har vært en liten stund siden hun har lagd en ren country-sang. Og det ble til I Knew It, I Knew You, som denne uka på en plass nummer 24. Og jeg hører like godt som deg at det ligger en Taylor Swift-låt til bak meg her nå. Det fordi hun har klart å klatre opp en plassering fra forrige uke med denne låta her. Opalite på en plass nummer 23.

0: Gutta i golf klatrer ekstremt godt oppover denne uka her. Hele 13 plasseringer, men damn, du ser bra ut. Den kommer din vei etter Sober og Homewrecker på plass nummer 22.
1: Top 40. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hei!
6: Nei, halla, halla! Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
5: Hvor lenge dette du skal av?
6: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
6: Vi gjør det beste ut av det,
5: må vi. Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det.
6: Nei, faen.
5: Men bilen går bra?
6: Ja, den går den.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En limrik.
11: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
14: Drive. Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
15: Vet ikke.
14: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
17: Nummer 22.

Vinny med Håpløs på plass nummer 21. Og det betyr at vi nå har kommet halvveis gjennom lista. Vi er inne på topp 20, og der finner vi gutta i golf. Og en av de som heter Oscar, og som er artist og låtskriver og også komponist i den gruppa her. Han er en av medlemmene som nå er med i den kommende sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes. Der skal han covre andre artister sine låter, og de som er rundt bordet, det er Jan-Ove Ottesen, det er Fay Wilhagen, Ruben, Julie Bergan, Timbuktu, Ingrid Bjørnov og selvfølgelig Oscar selv da. Så det blir spennende å se da, hvem av de andre artistene som velger å covre denne her, dem du ser.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
9: Savanna?
8: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
9: Alle modeller?
8: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
11: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
12: hæ?
11: Og det
12: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: P5 Top 40
16: med Jasmin Nemo.
15: Nummer 18.
17: Idiot. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Karpe på plass nummer 17, og det er et deilig stjerneskudd i vente her. Sienna Spyro, som allerede har rukket å ha en låt i en svær film, The Devil Wears Prada 2. Men det er ikke den vi skal til. The Great Expectation er nemlig inne på en plass nummer 15. Det betyr at du får den etter Tame Impala og Jenny med denne her, Dracula.

0: De kaller henne den nye generasjonens Adele. Sienna Spyro med Great Expectation på plass nummer 15. Nå til Synne Bo, full og fin.
1: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisen hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
6: Oda bare klemmer inn at
7: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Hei på deg.
14: Hei.
13: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
14: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
13: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
14: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
13: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
14: Har vi egentlig noe valg?
13: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
14: Hater vinter, jeg.
13: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
14: Ja.
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
4: Top 40
7: med Jasmin Memo
0: nummer 14.

det nærmer seg nå. Hvem det som troner på førsteplassen denne uka her i P5 Top 40-lista? Er det Shakira og Burna Boy som nok en uke forsvarer den med låta Die Die? Er det Olivia Dean som kommer på plass? Skal Harry Styles klatre oppover? Har Ariana Grande falt nedover med Hate That I Made You Love Me? Hva er det som egentlig står på spill her for de ulike artistene? Det er rett og slett en gullmedalje, en sølvmedalje eller bronse. Før vi kommer dit, så skal vi høre oss gjennom et par deilige hits. Vi starter aller først her med Delara, Sjelen på plass nummer 12.

Alex Warren med Fever Dream. 24 uker inne på lista, og denne uka på plass nummer 11. Rett over finner vi halvt spanske Ramón.

0: for en hit, og det syns på lista. 11 plasser opp for Olivia Rodrigo denne uka, på en plass nummer 7. Nå til Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.
1: Top 40. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor er vi her da?
4: Vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna med Z.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
6: P5 Top 40
7: med Jasmin Nemo.
6: Nummer 6.

Temper City klatrer opp 7 plasseringer denne uka her. Er det nok til å komme seg inn på en pallplassering? Det er det. Dessverre ikke denne gangen, men en fjerdeplass, det er bra for låta.

plasseringene fra uke til uke. Det er høyt og lavt, og det er mye kniving om plassene. Det merker spesielt gutta I bausa. Forrige ukens andre plass denne ukas tredje. Dette Magnerik.

0: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra!
6: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
7: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Hei på deg.
16: Hei.
15: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
16: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
15: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
16: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
15: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
16: Har vi egentlig noe valg?
15: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
16: Hater vinter,
15: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
16: Ja.
17: VG, dagen ikke helt den samme uten.
18: Nei, men faen!
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: P5 Topp 40.
19: P5 Topp 40. Med Jasmin Levold.

995 millioner kroner har Ariana Grande klart å tjene seg opp på 41 konserter. Og låta Hate That I Made You Love Me også denne ukas andre plass. Det to plasser opp det fra sist, men for Shakira og Burna Boy sin del så

0: Ukas førsteplass i P5 Top 40-lista, Shakira og Burna Boy med deg, deg. Det betyr at vi nå har telt ned hele denne ukas liste. Takk for følge. Jeg heter Jasmin Mehmood og tilbake igjen neste gang.
1: Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Nei, men for...
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
18: FM Hits ny musikk fra Taylor Swift og Temple City.
19: Hills, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.

0: Jobba med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, men det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Mm. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei. Guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
11: Det ikke det dum toer betyr, bestvar.
10: Får masse komplimenter for den.
11: Jeg ikke for toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
12: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: ice.net. Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: oss. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hvis blåkledder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Kygo, ja.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja,
9: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
10: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, det jo bare sånn det det.
10: Skal du begynne, eller skal jeg?
9: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
10: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, bare bra, takk.
10: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
9: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF. Verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
12: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
13: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: sammen.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Steinsprut.
4: Prisbilgass.
5: 0909.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
14: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
13: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, oh, ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett, da. Hilsen Handelsmiljøfond.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra!
10: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
11: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
12: Hei, mamma.
13: Hei, hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
15: Du tror de sjekker restauranger.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
16: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
4: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
15: Får masse komplimenter for den.
16: Jeg har ikke fått toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: Ice.net. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
19: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.

0: Steinsprut. Spilglass. Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
7: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja. Yes.
7: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
7: Men har du din tur, da?
6: Jeg har ingenting.
7: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
7: Nei. Ikke heller.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
10: Hæ?
9: Og
10: det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
12: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
13: Vet ikke.
12: Prisene hos Ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Morten?
5: Ja?
4: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hei på deg.
10: Hei.
9: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
10: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
9: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
10: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
9: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
10: Har vi egentlig noe valg?
9: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
10: Hater vinter, jeg.
9: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
10: Ja.
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Steinsprut. Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
3: det? Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
2: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?

0: hestensprut og ruteskift.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser veldig jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke, de ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
11: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
12: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
13: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
12: Ja. Yes.
13: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
12: Enig. Noen må si noe.
13: Men nå er det din tur, da.
12: Jeg har ingenting.
13: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
12: Nei. Du?
13: Nei. Ikke heller.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisene. Hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
13: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet?
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, det er jo bare sånn det er det.
12: Skal du begynne, eller skal
13: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
13: Absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisen hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det jo bare sånn det det.
4: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
5: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: at du kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
8: Martin?
9: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke, de ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Ja, bra.